Awi Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kagulu Asikade, Manambisit Najik Dobe, Tumbank Boy, Kutngan Gdoti, Kutigidimi. Voilà, Najik Dobe, Nikitakagado, Kundoi Bolanto. Nik, ministre d'État, dit secrétaire général, que président de Mustafa Mahamat. Ni taba ni nana takbi dan kanda aw teta baik lagi kerana de kade kembe ko maji mandang ade yak gi de presidence de la republique la ko mamte de la sain ni taba lo na barnai parking o waiton lo ya place d'indépendance ko mandang na yak rang wai Kita rasa yang lo kroat, oh yani lo tandal, ada abad ni jardin publik ni. Into yang ni keng ya kau beko aturan. Tapi ya kade rane o kade kembeni indele nese ada ya kau beko ni ke Marshal Mahmat Idris debit nona aturan. Tak ada rane yang untuk malang ni. Mabtu buku soado independence ya biaji kicad ne ingan doge inga yali kok ka de jajoti balku kut mehe gidi mehe yenni yeri ka de ji ndo kut gidi kogi na ut ba jarai na yara ko do ya biaji chad o waito na te kum kala berde ya bi kicad na bar na independence ni ndo ko tagbe ndo so so ina ut ni taba ni ke ala yam mal masra miriam ini ni ne na re do mabutu butu adi mabutu ke rajo cha de ti ni as ngan do ge sai ko ke bola aji ke ni mabutu bia ni ke ala yam mal masra miriam ni taba wori na aji ke so de ke jiam mad ngu ko mandang ni taba na ji de ke jiang ge ni ke de ke jiang ge to ke kadang unun do kari unun du kari alwa ke commandement ke ay girdi je ke jiyati kariya ro ba ke de ke jiyani klara ni kad ke kete tak ga do ko mandang ni ba de ke dengam ga ni de ke jiyani de ke kada ji ta ku jitu beo ga ya wi ndoro wa suku ore krang ba ay kade wo jingan ge kono ba ya krang ke de ke jiyani ase kada ra ani ne guto ba duniya je ke jawun gola ni de ke jiyaga ke giriya de man ya de ke dengam ge ke goto wa ni ni ngai wo ba ay ki ataro ba kade de ke jiyaga de deke jiang ni njin do komande ma go to ra ni kala ku ruute ni taba rei ki kaduni ya kasi ya ku bu ki ran bu ni ba dan ya ku bu ni ni ki ran kala ni asi ya ku kutumta di 30% ni ba ra ron chiti deke jiang ni ni njin do kala ga ku ndeng ndeng ga te tam ya ka de ara ku kos ga o yani ya ku ga ya be ki cha da ke te kor ya be ni ge malang bai mabtu bukani ke ala yang mal Miriam Masra Miriam ni nandang ni rabal joko bola de tagbe ndo so so na ut kembal ku do joko jokal ke jo do tni taba rabal joko na gunang ya andar nda ke tadi arab ge ni ba kembe bo na bar ne do hari do lang ke Qatar te gunang ke Qatar te ta ni taba rabal yak as so ta walai jo ali adi ndo so so ina wut kembal kudu jo kujo kalin kujo tagbe ndo so so ina wut kembal kudu jo kujo kalin kume he to teni ni ne na ange gni nan do de aron ge ko be ge la wo la pia to na lo to kum lo ku chat ni ma jingai ka de ingen na wo inden ji de gir map to buta di kembe ku do wa ta di be bo ge gir gra lo ku Qatar te ade go go nge gni politiko militer ge ta ina indan jide gere mabdu butni ni ku burbe be pasiri ina i kon ber na je ji ni tele re do mabdu bu kon to te mandang ni ta ade ni tele la ni or kum sei ade ji ade ma munam bi si te ni ta ba na iro ya ko ro ro na to ko ade mabdu bu ne indan jide giri on ran min de kasna ta tam ye ka de la pia to nu nge gna telarin ni nge kna ro do nu ro nge ko be ga telarin ka di lende girji gog te ka daran kla ko maji kario nge krang bai to a woro te nge ni ton ku ju dangai gite
ni gigi ba kada ten kentaka warung tu kuju dangga itu koku wani. Uyang ke ye turusain ke soda, ndu, guku, ya be ya jila. Ni gigi araban na reform gni. Ni no gigi ba ni ke burbe be pasiri telere dote. Ade najene ni te tante ndange kiam abtu biante ni taba. Itana ya genam tete kiam abtu yen dang ni ya genam tete lato ni kemade genin. Rana kelak dote ade unjun jain jayo. Kemade geni taba belenta. Oh, kemarin ni rana keladot ni ke sumburu. Ada idan ta tol ta te ni taba yang kene ne yara kene ne ngai bai. Ta kade najin ya wudu na te. Noi najik ke ni ke burbe be pasiri. Ba ma butu bana ndang rani ni ne na te ne la sei ni. Najik ta tol ta te taba idan na ngai ke ni ni ndan jadi gir ma butu buku te. Re kadu nyagun gonao lapia atono niwa majingai kadu ke ningige rani yake roro yake kadu goge ango tadege ino o yake kadu gogeko ara nigige wa tono ba nino na inajike tatol tatene nike urbebe pasiritin kurojitu. FM 92.5 wai radio kenambir ki giri koke dokum loke kembe kin jamen atla adera bal ku jogi di siri koke FM 92.5 ni tawa ila gir klayani ke kembal ke dubuko yik bundo ho kundo kal kundo ho dote tagbiran na yenadi ke Naka sodo bal ke kutu jogi di sirien. Kerana kiam kelayar itu. Adi kiam gong FM. Katruvendu suko noi karche sabangali ko ni geri mandang ni ni naran nanto ni. Kelaya katruvendu zo poinseng ke kelayan ke kadra mandang tam yoko segit ni ke iriwa. Yang girbege Ba nino ni gige ya girbe ke ndeng ni ngi ya ni gosugu ake yak ranga woron tu bai ni nino na nai klara ya de ke tak ga do wo krang bai bai na ji ke so in so do basa ke kumande ge wo ya ni ke so do de ke jiya ge wo to ya ge no malang ni ni na mandang ya ke kade ai kro FM 92.5 tini. Kumbangan dan naya tini taba. Nika chef ya service ya projection wo program. Nika mbayi re noji dene. Gira kelaga malang ke kira ji FM 92.5 tini inda jenu kunondo inda naja tante. Niba naja ni niko tada sen ya de. Ino nika gagra do unama temandang. Ada noro ke tono sen. Ni ba noro ni te ta ni ke bai re no jidene te ni taba idana isti jo ya FM 92.5 ni majika de ke tel ki ndan mai ke lek do te ni no ina jika tak ga do ne te tan te ni to idana majinga ka de ke ndan gir ke lek rei ke kade awas kilo yang ni indo na ya o kojna na ji ke kon raron chiti projection to girji 92.5 ni ni ba ma jingai kade kinden gir kle ke kada awas kilo ku do sai yang ra kle ge ye ba na no ron to ge ge yang ra kle ge ne ma jingai kar awas ne kildo Nange ke kendangan la kerang bai toh ba nange ne emeter. Kutogun toh sen adi 2 kilowatt. O bai toh ta tol ta te ba. Idana dege kere na jind kiam kelaya dege te. Adi kolaborater ke tanah serabaran beg ni. Re na jind ne kari.
Ona ibalnga ibola ni kade ku. Geko na mate ko kugirnde dodote sen. Degno na ran kalanga ona jinde ngai cham kulaya detu. Niku direktur jeneral ya ona mako mandang. Ade ibukar sanda nanda kerangai singgini ingira kelagno malang niu. Yani noroy singgini gigiwa nanuniran keladi naji ketui tante. Kadang biar naji jina awat nuba di nenuji mare garadum romarik ni nena awat kumtuko mandang ni. Hari itu naji ke saudara naji a kolera. Bong bola gigi ba moy kolera ni indeng ke tanah o tombe ke tanah ijer ka den deng ke tanah o kuptom ke tanah ni ke tok nai rawa. Wadana ilanggaran bai. Ada tu kiam profes gitu bai to kiam be ke injamen atla. Adi kiam be boko ke catla ni. Ada nika delegé provincial ya santé ke kambe ke njamana tla kwa nbiru na jeji kujula bali ne mamate kial ni au kuronte ada najini kuronte kada uni ba inganu konsei kadi gosun ke ketamye kade ke ide nduli bana ta moini moi koleranto ni idana ketaka gadoko najin te tante nintu mana ke man ke man ke dege Ake man buloko no. Ake man ni man bag. Degu kumadeg ni awadun be ni ayin. Madingai kadindai horo ade nengge wa aiteri nyai re solom lom gigi ayin ba ne. Ni no ni kumbang ni nji bara lato ni ba ne. Madingai tamye kadai bangay ne ta moi kolera ni. We jeri mbak kade moi kolera ni ailanggeran ni ba ayin. Na barte. Niba ni no ni ne najik tak ka do no ni te tante ye ko jo to ba ida ne ri man ki ya ki yer ge to do to ni nam da sila ko ku ba ku ko jo ba ina ji ya ku sa ba ya ku sa ku ki ya do ka ri ge ke kong wa do ya krang wo te la ri wa do ya ku sa ni ya do ka ri ni ke ger lon kong yi ke me ni wa Ake nelo wa yoro gre boko ke do nyan ke se ni nyan do te kari ni ge ba ni no ni ni na re ke moi kolera ni. Ade najik ni ni te tante sen. Dari ne an i dendul. An ne atombe ke tana wo. Ba ito ne an deng ke tana ni ba. Kadu kun ni ki nari ne labdan kongor ke lo yasi ba ne majinkai. Wala kada ko ori ba do te ali bare de ku moy koleran to ne tolon kok majinga ni kada wadi ku jisi ali o bay to kada kiri rot ngor nga ali adi naji ke te tani ke delegé ta provincial ke sodoronga ke kembe ke njamana tla mamda sirin ta bari ne ramat abdullahi abdurrahman Ada enggan naji ke ten saya ni denera ide ini daga na iri ra dekla piaga ini daga iri ba majikari kita koji koko ke savon ayu ke kadi injirian itu koji majik savon o ayu ke kadi ay saya itu koji majik savon o ba ni noni nena i gosen ke ay bain eta moy ni moy kolera konto mandang ni jeng ralo ke mayo kebi ke dam ke dun be itu adin de ya kalge adi wotro ge ba asnya ke jono kari adin delegation sanitaire ke kambe ke bongor de ari gog ko na na ila jin ke rodo de tam kar wasin kil yani na ji ke sodoro ga ke girngra lo kono to mandang ade ini ke silvian re maji majingarta na na barje ina biji te Mama dasi ke girngra lo ke logon oriental te ba mandangi kembe ke gori. Ge kene abarnde nai akter ge ke sodo. Adi inge ke kumtu ke ko mandang ke sodo yani. I degene ya ke tori inge de gonang ke santrafik ta ire namunji la ni tapa ini inji ge ke go kembe ye karitel au. Ada barne rapatriema volonter ni. Ni tapa ndangire la rion sen.
ada ilarion ke tamie kade nan girne ku tu degne ik kade atel nan ku gonan ke san trafic do jalogne atel ye kade aun ke kemeko mandangni taba na ran kladot deng deng malang ada ni ne barji nam bijit ni ba abdul kewul ni ne nay konber na jin barji nam bijit ni ke secrétaire général ya conseil ya affaires islamiques Docteur Abakar Walar Mbodu. Nini nana umbate ade tamye kwa jidege ndolge na jike tamye kade lapiaton bana kos gitu anji kena ke kemaja di geng lalu ke mandolte. Ade nini tabai dana majingai kade nana gege bolnjil madan bane majingai. Ade warna jike ngale ngayali. Kerang bai tomba idai riwa. Naji laïcité laïcité ni keri i kingeta kemnu bai ta kemnu bai ni ngira besi aira besi u ini ngira ya girbeg ini mbata kati ta kemya gnu jono gigewa ni no ni ne kadak degani chiti andam ta kari ali no najik jogna te tante mamnam besi te ni to den undum ta kadasia wei Nike kabin teknik bay agi jiri gober Lionel Nomen Garnier ngete de kadesi najik do bete kundoi bola mam jise chiba jai kumji kete mbere sik nai la ngai kan mam te de kadesi

shari abar neri Africa Melody Awaron sai mamta da ambiriya sigi ya kadesia we radio diffusion national chajan bangi kut ngang dot i kut mutagi di soso ngir ko jiko bonga ya jima Jean Paul o ya rotel dotar i ke pasteur bimba Josué Cordo Cordo Jacques yik docteur Nodi Nodi Kos Joël docteur Betolom Philippe Jima Jimong Menelik Koiwang Apollinaire yik mor Godé Berthe Malandé naoun ke kum kongay kade nanan berk la yo yangonde ke jia ke ngokonde e Jima non Amon, prudence. Ben dans la jima, non Amon, prudence, prudence. Ni bagouto kundo margin do soi na wudu koko njikemeto. Ni tawai kiam labdani ndani do atne bon samaritani adinga tuji go ngonka oku kujitu na inga ne tuju. Beru klayon tu nadenu community kabag marang. Que doba mundu sar njamena tu naten kondu goije Thérèse Béatrice Rotel dotar prosper ik docteur kagje oyik jila Bombay tu ik dotar Charles dotar te mbare oyik girko jana imu malanga ke girko jani ke ngekuto tete ondotar Oman dotar Thérèse Donne un général d'Ossé, si Gué de Kabag, que Gouranque République centrafricaine, te Malansi, Nanansi, Ber, Crayon, te Awarnini, Kujuku, Solte, Nibaïk, Bola, Dodjimas, Ndondoho, et Nau, Tokoto, Kumbank, Midi, Baimbangradan, Bete, Tas, Nandangalai, B. Girkojuku, Bonga, ya Kimto, ya Yam, Sala. Naun ke kum kongai kare nan bir klan bir kan nan si singere ku mat tar ke sing nan gern sin ji da kum lo ke chan ta ke sin rai bi do krang tu nan bi sit bir klayo yang gon de kedinga ba ke go kon du go nan du umar re ma ji kim tu umar re ma ji kim tu ni ba gu to ko do sirie na wu ko ngi ke ma to ari kem be ke ki gali go nan kur wan da te nga tu ji ta ba go moy ku wan re te be Ango na kada ni na hari bai bai kiam dog na hari kena jitu kete do. Loko ando taba tu kiam dog ya bobun ta di na jibai ya bema jita kim tu. Ni karche njari ta di ngor ke hospital ni ndan di doat na renaissance ni. Dang lai be. Girko juga adi anggar tando. Bulayo ike bema jingar lapel. Bagje Albertine. Duba Mathieu yik tok lengar mbay pu morjima Felix o gir ko jia nek ka koli o ya aldongar Nestor yik dumrangar Joseph marangden ndon dot na te na un kum kongai kaden nan bir kla ya dim bir kla ngond ke jia ya ke kond kade nik Yo Damkul Augustin Yo Damkul Augustin ni taba guto ikembe ku kundula dik ndomi ya na wutu ko kinji keme to ba inga tuji go moy ku wonni dan gal saint anu babar mbay mbir klay on to na den communauté ya kanto gabringo ro kan dan be nyamna tla mananga ke na ni ngar ongar mbay pu chef de kanto ko gabringo ro yi ku ndungar Bernard Ibanji gir ngralo ke lakchar de to na ni chef de village ko kormada ikrobo jai na de ni ke monsieur ngarnaji najimbay o bab kakole njini kambe klai to ik nje kum kakole clemence ibay rabi kambe ke sarte na ni ke pascalin kakole nji kambe ke maro do na nji na lale do si singe de ke malang Oke, okay, mari tadi ke ngama Sarah. Kundul Raf Sarah Kabi.
gelendeng kaliwa malo wondu gumalang na natin simbir kelayon tu awar nin bay takbe ko ko adi ndo so so yana utni alene ge guto ning ti do ba de ku sukra silowe te tai mai rosi don tu loko ando ta ba to kem do gir te adi kundur lo ngor ke la mara ke kem be ku kundur ti re wati no ange lo yoni la ye kari gir ko ji ge adi ya ko ji mu su ja ke ndomas ngaba ibrahim se guto de dion gir ko ji ya ta tele ge gira o baito girko jia dawala ake mishe nga ba bigi iku mishe deita kagio zakaria baudu beko ningam olivier iku kojum lik bari kojun madam kojum lik ni bari kojun ko ne romne lum josephine malang de gunto na won kum konga ka de nan ber kra di ber kra ngon de de ma ke ngok ngod ba bu de ga de yi ke me shi ko jum no ji adum lik ko jum no ji adum lik ni ta ba gu to ndo siria na ut ko ji ke me to ke mbe ke nya me na la ber kra yon to na ji si ngi ni ji ke mbe ku mundu do ba sa re mo isa la gira mai bo sama ja ji lingala kol daga jibalo gonanki yarse take baili mogo buso loko ando taba to kem do gidi tari karchi pari kungo ilen gi kuto ning tik ndo margin do kuti gidi kogi na wutu kuto do bar kuto kratu awar nina rende jin kem loni ndan di do atna ifrata at pateng go tu sukum sukum ai klen gi kuto ning tu bai do bar kuto krat nu ba nu ba ko tel ta kar gi jito ai nu ba ngandang girko je ko bonga ya numbu gunaran be nyamena tla na un kum konga ka de nan ber kla yo di ber kla yo ya ni ko go konde bobu de nan do de sanjima ngaro ni ba gutu ndo so so ina ud ko gin jike me to bang tu ji go moy kra anta ber kla yo ndo na de ni shab de kan to ko kim re ba gutu blan ber bang na ni marabai kur yasa iku munjim ngaro bangon maba malani jini kembe ke jiraci tena ni ke najibai munjingar ngaras ji munjingar jini kembe ke karwanya ni bai kemgon be ni dan di dot na numbu iku charle bonsi o ngar gulai wasu nyini kembe ku numbu bai to nadni ke sayala adum nyi kembe gunji nadni ke bai ama bayana madu nyi kembe ku dwara guna ke kamuru na ne dansi kalian ge ku to ning ti kendo le nji bai ndo kuti na utu ko ke ji nyi kembe to lo ko ando to kem do ge ji madum to ji bai madaga karier te ne karcie ni dan yu kembe mandang ni no nekam nik madam Maria Solalta ngar batna ngani ngar batna ik George Nubata Jerome Nadumgar ik majijian pajarit ik kem nelum Delphine jiraibe wai to ko jiku bu ngai ke murum glei ge ake kem kagag manang malang den ndon dot nat na un kum kongai ka den nan bir klai din bir klai ko da ke ben den go ko de ka de ke peiri elen ni ta ba abar ningai ne bu mutobe ade ke peiri elen ni guto kundo bondro jin do sirie na utu ko ku inji kemeto ku ndoi bat kembe kin jamana tla dinga tuji go mo ikran tu ber klayon to nadini ingar adi shab de kanto ko murum glayo nadini shab de bilaj ke kem kaga nadini ke batna ndor ta ungani ge malang nadini gir ko jaji rai be modal bang unadin gir ko je moto be ge ke murum glay te ake ingani ya be ro takui nadni ke Fatima Linda ke njimaji lor njin gonang ke France to nadan community gulege ke murum gulege te ake kran be dokrang te
Dan gede ke kesar kumra mundu jamena lokeran gede. Madame Alice gawe inji kembe ke Paris kunan ke France communauté ke. Ni kantong gede kun doho ko malang naden dum biar kelayuan tu naden communauté kotar ya mari naden paruas Saint Bernard ke wali ajara itu naden communauté eglésial de base ni abar na isebe ni dan di doat na isen kisi tu singe de kumalanga ke mara tarik singe nan gerun singora ke singe. Dan simbir kelayon to lo kuando taba to kem dogia madam mamari soral ta ngar batna bai karji tukra tu alen ndona warna nina ba indo merkriji alin do kutiki di jo ina wut ni alen ge kuto ning ti do ba de ke tukra tu ade aren ke nina ande jen kir ku jala ta ya tu na tu bai kem parwa sa sa bernar ko ni aja rai tu go to sukum sukum ta ye kelon ge kuto ning ti do ba de ke tukra ta kan jen ge kuto nu ba ndo kuma ji kem ko bi yan tu Gir ko jani kin ge kuto pasteur leuno Oui, que Simon Kongji, Ake, Sonitar, André, Mbayam, Leuno, Abel, John Kos, Gédéon, Ongan Yannick, Ngeguto, Kumalang, de Naun, Kum Kongai, Kade, Nanan, Birkla, Rimbirkla, Yongo, Konde, Kijan, Ake, Bien, de Konde, Banuji, Rachel, Banuji, Rachel, Niwa, Kuto, Kondo, Siri, Nao, Toko, Kondi, Kemeto, Adi, Dando, Niwa, Kembe, Kumundu, Taringa, Tuji, Gomoyku, Wan, Retete, Bien, Birkla, Yonto, Natanti, Singe, Ningé de Malanke jamen atu mundu kelo chan chamnar kutu kian musum maso kututu sarguen milakar dowile sawa unanji singé de ke kem kantong ke siri ke amundan abar nei nor ngur koso gni malanat simbere kulayoni Awar ni ni kendo marji hari ini jengir kujar ata di iglis ete ni moro dis ke mundu go te ta ilan ge guto ni ngintu bai lo dubu de gini dan di doat na mai kag nuba ada nuba ko te le ta kanjil ge guto nuba ada luk maji kem konvi yan tu berra na kera gir kujia ndogo bi remo mamtu dari la ne ke rotol ngar lewan wo Dero Robert Jin dan kerangai si di kemalang kena iri ngora ke isi yang kena ira isi di maji kemalang doa yoti ya ni ke ngonde ke tengah merin ya indo kobe masra sacurne ni indo kobe masra sacurne ni ni kuto kendo kujo gitu soso ina jie ko keman ko kuto kembe ke nyamen atla adi karci atron ter berana keran to au kuro kujo kubungai ngamunggo lai mundu nyamen atu Eglise ke kono deng-deng adi om di Nazareth ake lokal Ismir asamble ni dan di tawat na kolomb ake si mum dege ogir ko jatu ba donga Robert si madu kelade ke ambasade ita jini tu madu be dege ngi kurba yoga si ngi naskan te dan di si malang albay rai sit maji ke malang ni nu bata tortan dosi tu kokum malang si Gerkoja ni ke meraringar leo tu talu bayi munjung bayi jimal bayi kele abar ningai ne kele rim to bayi nandan kerangai singe de kemalang ke bedaya besada beta sewe sengle musangguli sar jamena tu nadni bangke bedaya ke nadni Chef de canton ko be dayo do na jigna ral do si mad be de mad tar ko si gna n gern si ko kar ji kam da ke am tu ko i ta ma je si man ang na ira i se de ni ban do yo ti ang gon de ga ma ke ngo ka de ngo ko de gon nan de mad ta de anat ming bai anat ming bai ni ta bai waji tar ya si ko malang kam da ya si ko leji si korodo te ke najik maji soli ne kem de indoi nu ba se de waji na je nu ba ge nu ba ta sa kari ga kram maji sig na ira si ni malang kari ndang lai be adoi go yote bai go yote ya ni ke ni ke nge guto ni si waji tari ya sig malang ke rodo te Ni taba ni ke ngrengar gabu
Na gor ngar o virgo ngar barum ake ike ka mbairo ikumbir mbai kemro dan kerangai sing malang na ira set majik malang do yoti ngar ada ke babdo ngondu gokondu nan dora ke sajdu ajingar ngabu ade mbira na kerang to au kro ngegini ike so do buta ade aban ne rezo Les anciens justices d'Afrique au Tchad, Nabane Rajatni, ont gagné comme paroisse Sainte-Joséphine Bakita à Trône 1. Malangdeg oïke révérend, mon père, aké vicaire, singolgeke, do boutugtendengdeng aké singe sort de communauté à Nabane CB, Saint-Kizito, au Saint-Jean-Paul II, aké Sacré-Cœur. Ni bai sebe gno malanan dan si krang gai woron ka mari go bai to gan sebe gno nas kan dang la malangal mai girji parwas gite ko num te dela kete mari sini tam ma jesi malangan na ira indo ai se do jit na jenu bau ira ik koso ban dan si krak ke dan gangare krang to au kro ni ni mum de gite deng deng ge malang Ore wajin kiam dae de ke rode te ake inge gni inge ra do bade ngeran kavo gege rani kelaku uru tu do tnan jik naral do si singi ke ngora ke singi ke nas kan te dan di si malang kiam ber kelayun tu tali ba ber rana keran tu tali ba rai set ma jik malang ni nu bata se kade tortan do si tu kogum kogum malang si Alamber ke ta torta te am te de madsi rajo chado ndu ma jine ke kanu bar si tok si kinji ke manno kum si te ja tele ka ro ku jara ta un pa ke gir ku jara te tok ninga iman na ji ke tam te we abi jima sara plaside ta

nga kom jege dene ese dinga mugin kris ge mbay ne sisi karkar lay bo won ton do dimanche ke ndo kom dege do gre jine kara ge radio arc-en-ciel archi jo setin jamal dunda sin bakasi ja ko jin tadil bo sia la ge nje singa mongo nje kundum ge dagat bakasi a ko je to ko matadam to ko jeng ro norbert